dance di e fa yare ni ade hunu a aya na matena si din se ba na se for tv ni su e na ya na ohwe mi obehun se e che se mi ridie